e wa di asem se adwene ya me awrade nyakopo me adwene fa ho no enye boni de nemum se bewie wa bi ye pa enti wo bom pa se awrade woni no emu oden no your powerful voice no awrade kasa e o mabra bom na tibia biera awrade

una membre me ba to so confession na be so ba studio na one ye be cha akonya e da homa wo e bia wo confession wo be so ba studio no ne ye be di nkomo woni mu ma akonya e ho e de ma wo so be ba no ne ye be di nkomo fre 0243 896 3864 and no and number free na waba jumadi ne so o confession anything uni obi ada uni enuanu ada uno mami ada uno papa ada uno nuanu ada ehunsem etsen wo wi obi ade ofo bi yire wa kon bi wonsem ne juma sei ni na e confession o e ye bone what I say enti uni eni komo sesia embo din ene bebi okasa free embo din ene bebi okasa free ba woni ani komo e wo 0243 896364 0243 896364

0: Nyankopon ye bibi a ma nyankopon ebehwe ho ma we de enfo so be chee ne ni nyina ye se be di ni mransa
1: be di ni mransa
0: se de wa chee no se ye hwe na se ye ye de a ebufusu bi a ho kra
1: o de be chee na misha
0: amen
1: na misha because na che se o nyankopon yo no kofo ani mobro ho fo se sende ba ye bone na onu no ho na opamuka no bone no na ote no fi bone no a o ye no kofo so de chee
2: amen
1: eti mi nu mi enu dia ye biala o nyame benhu ye mobo ne yes say ye benhu ye mobo no de head ko ne che ne mo kan revision
3: asempa fm
1: u ya na wa ba 51 na ye de abompa ye 51 ye de abompa ye kakra
0: revision chapter 6 verse number 12
1: I say
0: na wote enso ano a eto so nsia na no
1: I say dai
0: mi hunin
1: ohun dai
0: na asase woso kese
1: Bible say asase woso kese
0: na owia ye tum se ayituma
1: tubo mame hwe Bible di adanse sanda no asase woso kese presa asase woso sika tempo wisi na nipa dwane ko trapak so na onyakopo obufu so ye de eba na asase ye de ewoso ei bibi bo yapo bibi besi
2: yes
1: twaso mame
0: owia ye tum se
1: I tell you owia ye tum se de
0: ayituma
1: oyituma hwe say wiya ya ehan na fe da ya tutu ati se ayintuma bra ya be fine sada
2: na ofa
1: sister niaw ye hwe se po ye malato na se babia yesum na light ni won pa hwe ne ekoso
2: una ntise ni frani
1: una titi se ni frani na fe awia ehye e ma ye ne ehu asase to no e be tun ti se eyin tuma sa u babia wanya jani to anyame wai
2: amen
1: ni nyame beba
2: amen
1: ye po ye po nyame beba
2: yes
1: ye po ye po o nyame beba
2: yes
1: ye po ye po ya tembo no nyame bebu ye
2: amen
1: papa to aso ma me
0: na o sane dane se moja
1: afen o sane ye da dane ti se moja o sane be wo e be dane ti se moja o sane so di ade sane na bright man yo na o sane ya dane ti se moja e ti ni poda se ni e fine
2: nti papa na se ade chini and adwun nyina be ye baako
1: e be baako se ye wo mle wa ha ye wo mle wo ye adwuma im kakra nka san kese kese pa na e be ka
3: asempa fm
1: twaso kakra man na show awia na awia ehyira man no awia na bedum na ye tuntun ano san no so ade san san hyira no ono so be dane tse moja na e dane moja no ji se e be boko keke eye boko eti bla me de na me ka che o beti o unti o me de me ka che o se o dwane fi ba bia wo no na o dwane ba nya me fi na o nya me be che o to aso ma me
0: o
1: se dai
0: na o sro sro ma hwehwe asase so ti se
1: afi de aso ma ye de e hwehwe asase so e ti se dai
0: ti se abrodo ma a enframa kese e wo so no ye titi na ba bunugu o
1: se yan kan kakran yan kan e kwa chi kwa pa hwe se kube wo so so so na wati kube na abo fom hwese na ye ajiji na ensuma ensuma stands for chese ensuma ye ade bi esupa na be hwehwe asase so bra eti wo fa he eyi na ugina se top ma epono ebe bo abasase so ana abo asase so a ade asa eja ene eba asase so eyi na menu me ni adwane afa samla no tina prema anya yie Samuel no taka ma nye ye. Samuel no ta ship ma ye de enye ye. It is done. Sada wo Yesu a sada ni na be hu Onyankopon ahosom no. Wo be hu no so fa so. Na wo hu Yesu a wo be hu Jimmy a wo ye de wo Jimmy ye. O fa to asoma me. O se dai.
0: Na o soro yila se nwoma a wa bobo.
1: I tell the Bible say o soro be yila. O soro a ye sha ye hu ye peje ye ne ye hu so so da de jano. I tell the Bible yila.
2: Yes.
1: I tell the Bible say Bible bot say de keta ya ede ya popo na sa eso na ebubu akwan na sa seso be ede
0: na mepo ni supo nyina betutu afri de ewo
1: afi na bible say popo any suo any asase be ede betutu
3: asempa efia
1: popo kwa ke sekese se kwa popo yi afi be hu no na popo da yira uhu bio ushisha uhu bio na popo po yira na uni pada se no be fine kwa kakra ma me
0: I say, na asase so ahemfo. Ni nipa akase. Ni asafo hene.
1: Ho na ye mede no.
0: Ko. Ni odefo. Ni ahodenfo. Ni enkoa.
1: Tubo man. Adefo, ani ahodenfo. Sanko fo mienu no. Obi a sebe oyɛ no so wiska no ombu nipa. Ana obi a so a wapɛja dade oyɛ so wa ahoden no. Ofa nipa yahwe. Oyɛ na obo. Bible said that osi de ho no osi de.
0: I say, Na asase so ahemfo
1: asase so ahemfo
0: nipa kase
1: ahemfo akase adefo
0: ne asafo hene
1: ani asafo asafo hene
0: ne adefo
1: ani adefo
0: ne ahode
1: ani ahode fo machofo
0: ne enkoa
1: ani enkoa
0: ne adehye nyina
1: ani adehye nyina la
0: behinta obotan
1: afen omu nyina bekwa kwadwane hinta abotan
0: ne mipom
1: ani popom na makase dai
0: na wakachira mepo
1: na afen omu makache popo se
0: ne motan ne se
1: ani abotan se
0: kayenso
1: amuhye onipa da sene no so
0: na fa ye hinta fi
1: na fe ne ti o ebo no nipa be ka che ebo se omo fo mu hinta ebo ne ne epopo ne enfo mu sie onyakopo den
0: fo hinta enfri ahinwa no de ote ahinwa no so
1: oh nipa da sene a bible dia da sese onyakopo bo nipa se ne se so na fe ne nipa o papa na o se so and our jefo ba Usu jani akwatoa ndua ene aboso ene ebuo sane ne nibati o onyame fie kwa na wadwane ekọ busum fie so fo ti ase o onyame fie aso jana kwa twabo so
3: asempa
1: o nyamitie aso jana kwa twansuo o nyamitie aso jana kwa twandia eti sada no sana ni paba ye afeni oye nyina no afeni amwano afeni odwane akotoa abosom so on form sie abosom form sie india form sie akofo form sie efro nyakopo abufu sho na no na dia beti ya jenyame anim abota beti ya jenyame anim o papa beti ya jenyame anim awode fo beti ya jenyame anim na ko timi jenyame anim akoko hinta akote akache abo ebo se ofani sie blamo wani nda o bebi a hwe no bebi a duti akwoshe na mo o chance so be kona sa dia odi nwa akwoshe ni sa no ni o na wai la
2: oko
1: ye hwe na ye hu no
2: yes
1: no no so ko bu na te
2: yes
1: so peso o si dada fa ho bo nyame
2: o so be di kukudu asase be usu azuma be titi ato samre no na samasa
1: na kechi
2: misi osu baji kukudu
1: osu baji kukudu
2: asasi ba usu
1: asasi ba usu
2: azuma batiti ato samre no na samasa
1: samre
2: na biya wahini
1: uchia biya wasen
2: uchia biya wahini
1: bla mawani na
2: sauni yesu
1: sauni yesu
2: wasem ye mabo
1: amen chavo ye tamo neko fache me samba chwa wano
2: yes
1: 0556 0556 17 17 87 87 92 92 0556 0556 17 17 87 92 92 and you may fair of fry ever find any word in common unum patcho
3: yes senya me kakra famiko 751
1: mami Psalm 51.
2: Psalm 51.
1: Uh-huh. Psalm 51. Me pacha yen tema me. Ye tamo no sa tamo kwa. E jwane kwa.
2: Psalm 51 verse number.
1: Verse 5.
2: Verse 5 no. Mm-hmm. Ose.
1: Ose day.
2: She. She. Owo amumuyamu.
1: Owo ye amumuyamu.
2: Na bwani mu na yen na nyin sani.
1: Na bwani mu su na yen na ye de enyin sani. It's your best senior, Miss William.
2: Yes.
1: When you be a man, I'm a bufu, so I had a bias.
2: Amen.
1: Or